mambo atole mu migendi wacho andakumbu ya mbuzu simbuzu nambara awamba yenganiwe ngumbu ya andakumbu ya rubinga atwagenda nyezi.